0: kwaesa no pay menchia na wonka ncha ose wo funa ekuta na wonkwa yekasa wo ntie no bowura mu wona tena ye biye wonnem ubowura ho a funa papa de ehwa ene ne vie no akyire nso no se eye tv ana se diffuses ye papa mu dia eye franco trading enterprise sa enyuma kwa da moment na no pay two musketeers ama se nyina akyia mekwajo bi emre kome ne
1: adwe panye ne kofi mensa adwe papa
0: na
1: papa ni wonim kain
0: ye kono no

Ghana resume ma fe yenye brana ensamu no yentie mu nkyremu ankasa na ze ye free ensamu no asedi ana ye free ase e wo vakofu atena ye na Ghana fo nyina beka hye ne so a ene na watwe ye free ase ye tiwe aye nka bi hye mu na adwumefo mu wo vakofu wo mu nyina hye tuntum ebikrampo hye white bo koja wo mu tisi montain so sasafo me ye nko ye ye ye nko ne asedi asema wo mu se agya mu tiwe anka bi hye mu to anka wo soro krampo so no mu tese se se vakofu no ba bi adu ne de edu amakoni edu ahwehwe ntia ban ebehwe no atoro mo se da bi ehine ha abanya ton pe yewu ene ya ya timekom de ebe di akrom anya sam ketua adwuma na nei ehwan dendende san kan tewa oba pa no na ne se enya bi ya na se bi a chimatobi aba awasan ka ban siesi ran ka agya etimisa agya ne nasu ebie mbrane na sa ban keso obeton pa de a twia kai ye ntia se ne ye ntia se chine ntia ne adwuma fo tisi monte so twimumume ye demonstration afan na asemi na aka ho be ama enei Minister of Lands and Natural Resources Onyamfo Ama Kofi Eboa wonu aboa na nani

6.3 FM. So now this mama ye mo bibi akwa abakase ye bodie twatwo last quarter quarter and the day ifia da ya sone so kroji se die situation no sa na ye de ma wona ne se wo boy esa se kase ye bono egbe wuro wa kuma mu se esrudu ene wo betrin se pop pop pop pop

0: at Jim FM.
1: Mama wa Joe, aha, eye Adun TV. Oshe ebre na nongoche abo. Na ye di kind to we nimse ene jumadi sunko. We ye di etusum ye nwa ye di eba. Eye Adun Brands, Bruni Beka se Thoughts Leadership Program. Na di ene yebe kan mwase mo eye emumusia. Ye di mse Free Senior High School. Enye adefofro emaun. Eye adedada. Isan safin pime no nye jun sunu. E na eshase ye juma ewo mayimu. Na ansane mpo na ehunkomodie ye bebre ye kokoye amanyofo nkomodie ene bose efiti afim pime no ye dunson e de besi efe woma eye 2026 so ke kabo anete se bese efi enwoche enkru edumwa ena ye kanyi na ye bisa se aba abetna se anase enwo kunya se esaka ye beba anase ye benya daje se debi de ye sase no ye nsan koyeti ne ye ne foforo kra ano ene nyume enkomodia ye di ebre wodi amegye so ene abena pokuwa we nie ye ye live Adun TV a wo hwe ye yi Adun FM so eka ho bi ena asempa 94.7 na ye bebu nkompashu ye ti kakra efiti afim pime no ye do so 2017 a ye sase ye di Free Senior High School di juma na ye ma no anya kwanya ekɔ Senior High School ye to so siku no ehun si se ye te sei ehina bedru ena ehisu na yeko eti yebehye ade awanti we no eye amanebo kakra ye yakeka boma yebehye ni nsimu no eye Ghana ye Free Senior High School policy eye sese ya eba ye asim pime no ne drunson eti yehye ehun amanebo wehye na ansana 2017 no na se akwada bi wie JHS na so ko Senior High School a eye ni school fees obetua na didie board na okwo sike wo so otua ehoka even exams e krompa akoda ne betro no na ehoka wo hono textbook so mde besua de na ekada awofo so eniani omubedi admission wenye school dukwa na obeko no na ho sikatue nyina eda ban no so Free Senior High School shase no aban dada na nadodan kwa kufua do na na ye mampani sabre no osi sanyo ma we nyina no obi antue biem so na wo sika so na woni sika wo je hia no so bana wie school no obeko eno ni ba bebeje nti no eye boarding sika school fees sika exams dia textbooks nyina no aduane ene admission aban no efaye na yesan so enhwe efie be se edumun koma ye di no ye bisa se 2016-2017 sa afi no wo hwe enkwada be se 813,000 ni che se eye mpim be se ha mochi ene chie ena enya akwanya a womo susu etumi ewuramu a wode ekon kakankakra edeba na muhye emu amane bonyina na efiti saben besi 2023 no na enkwada be se 3.4 million ena anya akwanya omo wi JHS no omo tumi akosi high school ni bi ntido emu amane bo na ahai so no ema yenya ne ntie se ema afie si chese baye omo tumi ko school no ekosu ye pa ya ohamuchiche bo bese adwakomi nsa we no eba besi 2023-2024 bese emfie mienu mwani no eno ene empempenso na ejina enti asibia no kwada ekɔ no na emu pegya ekɔ animu ye pa aha yi so no wusha 2019-2020 sa academic ya fina kwada ko school no bese 1.3 million ena wonso so no enya kwanya ekɔ senior high school ensakran ne baye ena free SHS nti obi bi a onya kwanya edekɔ yensan so enhwe na yenhwe sikasama eda ho efiti 2017 ndbc 2021 efi nine no ye bɔ ho ka 5.12 billion Ghana cedis ɛno ɛne sika ɔman no ɛde bɔ free SHS no ɛho bra wo de kɔ dollars ne mu nso ane bɛ sɛ $392 million saa brɛ no ɛsika ɛna yɛkɛn na wohwɛ a aban bi sika 3.4 billion Ghana cedis ato hɔnom a wɔmo ɛnya ɛfi ɛyɛ get fund Ghana education trust fund ɛno no yɛ fotuo bi a ɛwɔ hɔnom a agye yɛtumi kɔ mu kɔ yi sika ɛde bɛbɔ ɛnwoma asua ɛho bra ɛno nso no afe 2026 mu nko a no ɛna saa sika wei yɛde ɛdi dwuma a ɛgu so ɛde ɛkɔ n'anim ɛna aban sɔm yɛnya ne nteɛ sɛ yɛbɛkɔ world bank ɛno krɔmpɔ ne yɛ sika bɛɛ 300 million Ghana cedis ne akyiri na anisoade mu no ne sɛ ye senior high school so ntwa so school sa hodo no we say double track ye can double track e biko gold e na e biko green enti de we mu kwa kakra no ma ba ne bi mu so ato aso aban no e wo susue ne se omo e be ye fi ho no enkon ko si afia ye be sim ne de 2027 no na afia o ti se sika no wo mo de be bo mo breast si school dan ni bi be bi e wo si e bi mu no na omo bi mu e di aka ho na asem kese ye bi sa no e ye access equity and na afia so no dodo no aso agin che ye ka equity a de ne ma me wo bi de ne ma bi bi e yiyi mu ni ho nti akwada bi e benya kwanya anya enteteye enye disua e wo entoaso school no nti ho na aba bedu double track no emu aman boni e fiti 2018 e be si sabre ye gusoa enhu se double track no ye ko mu kwani me no green gold no e guso e wo ho no ma enkoye na obeka ya 2020 doctor ye osoye dwumo no na no ye osofo be die chi empo baba ye osofo na nkasa omuma ye nya nti ye se Oma mom be se efinum efin so betume yi double track na fi ho ama nkwada na ko school no baako nti se ohwe 2020 o kan sa me chen a na nka 2025 2027 ene be fi ho na omudi fi aban mu no aban nso ba o ka che ga na fo so omo be dru afi mi aje se afi e wona mamwo mu no omo be double track afi ho no afi na so atwam oma me anya nti se se no omudi ko 2027 ene betume e yi double track no e dia fi ho nti sho a 2027 target no e na ewo ha sey amo se World Bank sika na eba no ebe boa sa adwumadi no na sa World Bank sika no eni $300 million e na eba o ma to register j into no eno no e ye kwan a omo ebe fa so esisi adan abiebie de wo dada ni mu a ye be free double track no na ye ko single school na na ye ni medada ye nyina ko sini hai ye hunu ye no enti o ma boya mane ye school so dodo a ebi etivet ebi sini high school sa wo mu ebebie mu na eno so so no akoso enti no ba bia ye gina ni ye eba no esiseye a ye free senior high school na ne nto aso e na wuno wo ha o ma pani asebo esisu dia se ye den a free senior high school ni dia eto aso e danchen so so a wo mu ehwe ensakraya obetumi dia ba mu ama free senior high school no aye adwuma ba bia edi akotene no aye sem ni IT ejina ya wo masi ne dendenden aban dada sha sa ban so ba ye hu se egusoa e kwani mu sika sem so abeye ese ekokese a esinse o man ni ko mu nyame adom World Bank sika a osofo hwe mu se sem so aboya maneye no je se $300 million eba beboa e wo sa kwani no so na timeline omo dia to ho no wo hwe facility na kasi sika na ye nya no ene de omo de ye no mo che se hujuma de nyina no aye so a 2029 na wie na ewie sa no ibisa sa so mama ya said double track there by 2027 afia ibisi mu kona wie ye no na abana no no ye de wie enso no facility ni ne juma de de ebeto mu akọ 2029 eyesa afekromo mu ene eho esiseye enti no sei e na amanebo no akọ jina enti miemi ahodo ye nya ya manebo ni na beka ya